overheated Manic Monday. Det er torsdag den 28. Vi nærmer os lønningsdag. Ja, det er vel her i weekenden. Yes. Vi skal ind og have tjekket, om vi får løn også i den her måned. Er det Luther Vandross, Janet Jackson, The Best Things in Life Are Free. Velkommen til Formiddag med Fugle. Boy,

Huey Lewis and the News, og If This Is It, til de her City Dada og deres City Dada Day her på Radio Alfa.

Ding Level 42 startede timen mellem 12 og 13. Running in the Family til hende er fantastiske Shania Twain. That don't impress me much. Hun plejer, eller som hun siger på sangen, So you think you're Elvis? Well, that don't impress me much. Shania.

And Richie George Michael, det var Wake Me Up Before You Go Go, der var selvfølgelig tale om Wham. Og så er det Desiree, flot stemme, og her er hun You Gotta Be, her på FM.

0: Time, dag og uge, dem får vi lov at bruge. Stjerne, sol og måne får vi lov at låne. Her var Anne Linnet. Nyheder er der klokken 21.00, og dagens sidste aftentime derefter. Senere Late Night, det er med Søren Dahl, det er fra 22 til 24. Lige nu er der genhør med semi-heavybandet Aerosmith. Sangen hedder kort og godt Crazy.
1: Come here, baby. You know you
0: drive
1: me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you

En sang om en Galway Girl fik vi fra Ed Sheeran, og så var det altså Donna Summer, She Works Hard for the Money. Frida, I Know There's Something Going On er på vej til dig, men først 4 minutter i selskab med Molloco. Her er Sing It Back.